0: Ja sa tých homik nemôžu odpovedať.
1: Heimri, svar, verk, ach, tedy vrchy.
2: La vida,
3: hey,
2: es
3: bella.
4: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.